Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima haš.

Od 15. svibnja do 1. lipnja ove godine odvija se izložbeni program Komuna Maro koji započinje otvorenjem izložbe u petak 15. svibnja u 19. sati u galeriji Dajsai, dakle Društvo arhitekata Istre, a završava se kustoskim vodstvom u ponedjeljak 1. lipnja u 18. sati s naglaskom na umjetnička istraživanja o sjevernom Jadranu. Povezivanjem spoznaja iz eksperimentalne geografije, oceanografije i vizualne antropologije sa suvremenim umjetničkim praksama, projekt Komuna Maro, što na esperantu znači zajedničko more, nastoji razotkriti raznolike i često puta nevidljive međuodnose između ljudskih i morskih života unutar širih ekoloških i ekonomskih sustava.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u

U Puli od 15. do svibnja do 1. lipnja se odvija izložbeni program Komuna Maro, koji započinje otvorenjem izložbe u petak 15. svibnja u 19. sati u galeriji Dai Sai, dakle Društvo arhitekata Istre, a završava se kustoskim vodstvom u ponedjeljak 1. lipnja u 18. sati s naglaskom na umjetnička istraživanja o sjevernom Jadranu. Povezivanjem spoznaja iz eksperimentalne geografije, oceanografije i vizualne antropologije sa suvremenim umjetničkim praksama, projekt Komuna Maro, što na esperantu znači zajedničko more, nastoji razotkriti raznolike i često puta nevidljive međuodnose između ljudskih i morskih života unutar širih ekoloških i ekonomskih sustava.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu.